0: For Rune Rask, kampen værd blæst og back-to-back med en som dig. Lige om lidt, så byder jeg også på St. Clara med Gosh, I Love It. Men først her, Sam Smith og Calvin Harris. I'm not here to make friends.
1: I'm not going to make friends. I need a love bar.